人々が待ちに待ったクリスマス。キャンドルに明かりを灯しましょう。きっと明るい笑顔が見えてきます。クリスマスツリーを飾りましょう。きっと幸せがやってきますよ。今夜が素敵なクリスマスになりますように。

0: ても綺麗ね。
1: ジャスミン、素敵な時を君と過ごせてとても嬉しいよ。
0: ありがとう。私もとても嬉しいわ。
2: ドナルド、あなたの心も温かくなりますように。

0: 本当だね。
1: 素敵なクリスマスになったわね、ミッキー。
2: ミニー、今夜はみんなと一緒に過ごせて本当に幸せだね。
1: 皆さんの心に温かいキャンドルが灯りますように。
2: いつまでもキャンドルライト。

0: ここにいるの？
1: そういえば、どこだろう？
2: ミッキー、知らないの？
1: それは、戦闘のドナルドが。
3: 知らないよ。わわわわわ、ちょっと、どうしよう。
4: ちょっと、ドナルド、落ち着いて。
5: その答えは、君たちの持っているクリスタルにある。
6: クリスタル？
5: クリスタルが君たちを新しい旅へと導くだろう。

0: 我々はクリスタルの使者。
1: クリスタルの使者？
0: 君たちを新しい旅に誘うためにやってきた。そしてクリスタルはその旅に欠かせないもの。
2: 新しい旅にクリスタルが？
0: 我らのクリスタルはこの海を旅する人たちの15年間の願いや思いの結晶である。たくさんの人々の願いによってクリスタルは光り輝く。そしてミニ、これは君の持っているクリスタルと同じ色だろう。
2: 本当ね、同じ赤い色だわ。
0: クリスタルの色は願いの色。同じ色のクリスタルを持つミニーよ、君にはある願いが隠されている。
2: ある願い？
0: これに触れればそれがわかるだろう。

0: 感じ。
1: 何を感じる？
0: とっても温かい気持ち。これは、そうだわ、愛ね。
1: そう、赤いクリスタルにはたくさんの愛が込められている。ミニー、君の心と一緒だよ。

0: 素敵な願いがいっぱいだね。でも、それと僕たちの旅とどういう関係があるの？
1: ミッキー、君のクリスタルがその答えだ。
0: 僕の？僕のクリスタルは透明だね。
1: そして今、君の心にある願いは？
0: それは、大好きな仲間たちと楽しい旅を続けたい。ドキドキする冒険や新しい発見をしたり、素敵な思い出をいっぱい作ってみんなを元気にしたい。
2: まあ、たくさんあるのね。みんなのお願いが集まっているみたい。
1: 赤、青、緑が一つになれば光は白く輝く。
0: そうか、ミニーの愛情、ドナルドの友情、グーフィーの元気、全部が集まっているから僕のクリスタルは透明なんだね。
1: その通り。願いとは心の道しるべ、希望への輝き、長く果てしない旅の支えだ。それが一つに集まれば、みんなが力を合わせ助け合えれば、どんな困難な旅でも乗り越えられるだろう。ミッキー、君のクリスタルは

0: たちの旅の行き先が分かったよ。どんな地図にも載っていないけど、でも誰でも行けるはず。
1: それはどこ？
0: つまり未来だよ。
1: 未来？そうね、ミッキー。
0: 心が願うとき、クリスタルは未来に向かって輝くんだね。